Like a Rhinestone Cowboy. Ja, den kommer nu och det är selveste Glen Campbell som hade den melodien. Och Glen Campbell, han banade väg för ganska många andra countrystjärnor. Ja, det var han som uppdagade Ellen Jackson som har gjort att Ellen Jackson har varit på toppen av countrylisten I 10 år efter 10 år. Men okej, här kommer Glen Campbell med Rhinestone Cowboy.

Jody Messina är klar som nästa artist ut här på P10 Country. Ja, och Cam är klar och Zac Brown Band, och jag kunde sätta till imorgon till och ramsa artister.